Chuta ko when ko tse ko te soret ke ku te ko hitiri ara ke ke Undervalued Regional Corporation ko fawata hai se hitiri Irwin Elias ko se hitiri koi ka ko tani ili ko nene ko tse ko ho we ke chuta ko koin ko era tse te kha te ko a ko ka wa ta Lucy Captana e ye ke he tere ko ho we ke se e ti e ye he e ti se ke te ye he tere housing NWT ha se ara ke ke ye le he ko ka ala ki uta ko ga ti se ke te ye I had tere ara ke ke to perguiera te ke I koin ko era te te ka te yere hi sura ko at ota a ka ko ni ke ili ko ni ko se ko ho we ke he le he ko ka ala ki yuta ko ka ti si ke te ni ke I had wa tere koin ko era te te ka te tene ke kone I ko ke ala ki yuta I ko ka tene ke sore te ko ke riki ni laku hai he wa I mene ke ko ke te hui ke la tere ara ke ke kuts e tene ke sore te wa ko se wa tere housing NWT ko ho we ke it's e tene ke sore te I wa ko ke te hui wa lako on. Hai I mene ke ko ke te hui tākare, ye koin ara ke ke koin kai ko tene la, yere he ke ala ki uta kahantara yune ko e ti ke tākare, ko ke ala ki uta ko on. Hai he wa ye koin kai ko tene la, yere he ko at ota a kahantara ko he te he, le he, ko ke ala ke a tau o lako on. He tere kaptana I koin kakon tani ko a brenet I koin ko te ku. Tere koho we ke haise ara ke ke lehe koin ko ke ala ke yuta ke ti I he I ke koin tani I mene ke tai ko ke rikini la tagare koin koera tete ko ga e ko ga tene ke ko ke ko kidushu ko ga wa at in la hati ha he le he ko ke ala tse ta ta ga re ko ne so pe he ko tu tu we ha he wa koi ko ra koera tete ga tante tu sure ara lohot ara unit tene ke yere he ko rai te ke we kant tu ko wede ku ko ke kena ko wala ha ye he tere ke tere tene ke ko ke te we ta gare yere he sura ko rai te se we kant ta yere ko in ko ra te te sura ko to ta ka wo tene ta I ko ke alats e ata wala ko on ha te chuta ele kwenere ko tse koho we ke wa I koi koera tse te I ko he te sura he ko ke o hukua o walaku ha he wa tere koi koera tse te I are yune ko re te tse wakanta tare yune I he te he ko ku a ko ga ala ki yuta ko on ha he tere tō perekuhia tere ara ke ke rā te tū tene koin kai ko tene la I tere koin koe rā tse te I hene kona sun tene he ko te tūwits ene wa ko gai wa tse te ha te ku kong koin te. Tūta tere tō perekuhia tere ala shohe ala ke ata Canadian Coast